0: 20. Kwa hivyo basi najua pale
1: 42 Kenyan shillings.
0: Yeah.
1: Do you know kile walikuwa natuelezea?
0: Mm.
1: Ya kwamba saa zingine si size ya gift yako.
0: Mm.
1: Ni roho yako.
0: Mm.
1: Na ni kurecognize Mungu na kile umebaki nayo. Hii ndio yote niko nayo. So yawezekana mtu kuna mtu a quarter ya 40 shillings si ndio umebaki nayo. Lakini kile umebaki nayo ndio shekeli yako sasa. Ndio robo ya shekeli ulio nayo. You can imagine the things Mungu alifanya kupitia robo ya shekeli. Asante kwa kufafanua.
0: Asante sana. Tupate wimbo kisha narejea na mchungaji.

0: anajulikana pale Magi Muliri, Elisha Muliri, Michael Bakenda, wimbo Neema tu. Niko na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church Maurice Soloni. Niweze kumruhusu tuweze na kumalizia. Karibu tena mchungaji.
1: Basi mpenzi msikizaji wangu, kesho tunaanza tunaanza mafundisho maalum na maombi mazito sana kwa ajili ya yale Mungu ameweka katika moyo wangu. Manifold. Na kama ungependa kujiunga nasi kesho, ungetamani kuabudu pamoja nasi, kanisa inapatikana Ongata Rongai Kings Gathering Church along Magadi Road. Mahali inaitwa Acacia, kando ya barabara tu, jengo kubwa ya white. Hapo ndipo tunapatikana. Tuna usafiri ya magari ya bure kutoka Nairobi Town saa 2 hadi saa 4 unusu asubuhi, na kuleta hadi Rongai, na baada ya ibada tena itakurejesha hadi Nairobi. Mungu akubariki unapojiunga pamoja nasi, ili Bwana akutembelee na Bwana akutendee. Na kama hujaokoka na umefuatilia kipindi hiki ukahisi umebarikiwa na Mungu na hujapeana maisha yako kwake Yesu, sema: Bwana Yesu,
0: Bwana Yesu,
1: nisamehe dhambi,
0: nisamehe dhambi,
1: nisamehe makosa,
0: nisamehe makosa.
1: Asubuhi ya leo,
0: asubuhi ya leo,
1: nakubali,
0: nakubali
1: ya kwamba mimi ni mwenye dhambi,
0: ya kwamba mimi ni mwenye dhambi.
1: Ingia ndani ya moyo wangu,
0: ingia ndani ya moyo wangu,
1: niokoe,
0: niokoe.
1: Nakiri na kinywa changu,
0: nakiri na kinywa changu
1: kwamba nimeokoka,
0: kwamba nimeokoka.
1: Yesu Kristo ni Bwana,
0: Yesu Kristo ni Bwana.
1: Amen,
0: amen,
1: amen, amen, amen. Kama umeomba ombi hilo, tafadhali unaweza pia ukaingia kwa 0726 315 906, na ukasema: mtumishi wa Mungu, nimeomba hilo ombi, na tutakufuatilia zaidi ili tujue unaweza enda wapi baada ya kuokoka. Lakini zaidi ya hayo yote, kwa wote ambao mmefuatilia neno kwa undani na umehisi umebarikiwa kwa njia nyingine hujawahi barikiwa hivyo, nataka ninene juu ya maisha yako. Baba, hii ndio shekeli. Nimesema shekeli na Mbena amefanya vizuri kufafanua, kwa maana ni utafiti alikuwa anafanya tukiwa tunahubiri at the same time. Hatukujiandaa kwamba amejua kwa kili. So amesema ni 42 shillings. Sasa haimaanishi tolea Mungu 42 shillings. Na hiyo ni shekeli. Hiyo si quarter shekel. Half a shekel is 20 shillings thereby. So quarter shekel pengine ilikuwa shilingi 10. Lakini shekeli hapa inawakilisha kile uko nacho, kile Mungu, kile umebaki nacho. Ukiangalia unasema sasa hii nikashekeli tu, nitafanyaje? Hivyo ndivyo unaona Saturday iliyopita mtu ikabidi anafuliza. Haimaanishi kwamba Mungu ana shida, Mungu anasaidiwa, hapana. Inamaanisha kwamba imani yako imepanda, ya kwamba muda huu hautanipita hivyo. So ni imani mtu wako nayo. Mitume walikuwa wamebaki na samaki 2 na mikate 5. Hiyo ndio ilikuwa, hiyo ndio shekeli yao. Ule mjane alikuwa amebaki na mafuta kidogo na unga kidogo. Hiyo ndio shekeli alikuwa amebaki nayo. So shekeli ni ile